0: mama sitanu pi thambala khibaduna han khrabra ha
1: o namang nu pado kabi sange hallaro ye
0: ha kari sange ai ba
1: o moi baba dauna ne kabi sange haye namang nu pa khoi mu do
0: sabas sabas ballari
1: moi baba na di harauri yum ban du di maning mamang hodro hora maleda
0: kari gya
1: isanu pi su hallu haibe yadre phare base o pa mo wana thanga laga jagoi sabiro isai sakat piro
0: hai hai hai hai kalanka hor kanu mama khanthau ne hai khanthab tamu ne kabi hai basi di samaj mi aungi thamoi ni mangla ni asa ni samaj na masa narak laba ngau cha chalak laba khorje gi paujel tana sum tho poi tho kani nang di khang su khang de khan su khan de
1: o na ma nu pa khoi mu du di tanman badagi sang ba kabi yor ma le ma nei thorak pa du su ma thong ka ya cha da ma le sa nu pi na tam ba bu
0: ai lo wa hang ke tholo hai u ne
1: i he ai na tam ba si yam tha ja bi da ba yuan
0: ai di phut ki sing pa mi mayan tuan wa hi se kha re o e
1: ai be ma tam ba tam ba o noi baba na wa hange thoro o ye isa nu bi ama khak yau ja ba se ma ha chon no chung ba ma da khudi he thi ri de ko
0: se ta ai khi dre da ko ta tho le
1: bai le te gulam cha
0: tong je isa ba swai roi he nang
2: kai no mo nga he di
1: o ye bi ma khoi ka bi ma sian ni na noi baba na di tha ga li ne nang gi ka ta la ba do tha ga li ba
0: ma sing a si hanu thang da parak tar ka ni sa
2: ai khoi nu pa du di be ra yang ka re da baba
0: हुई ने दु करम न कारी ब बेरा नो तमुने बाबा दा
2: खंग दे बाबा कभी जंगी ने ये कोलम छुता था दे अदो ई ब दिन तब वखल ठोक तग ने कोलम द सांग न मुगेंगी मथन त मु कपी मरक मरक त सुनोई जे दो मु छेगाय तुमि न तोर बा द फमी आ चेन मि चेल द आ पाई ब लेचिन द मिंग ल ब थाबल द मुरु मुरु मु छोली आइ न अंगांग मसा सागत ले हाइरु ब द ने

0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा उम्दा तराम लोग चरी।
0: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
1: गुड आफ्टरनून, अदोम की रेडियो से तो अदोम की अदोम की रेडियो से तो नक नले बो माले की तंग लाभ थोक पियो।
0: मुठले मैडम।
1: होय होय होय। हाय बियो हाय बियो। करंब वाफ़म फ़ोंग दोक पी गनी दुगा हेना वारी साबदा नुंगाई ना बमिंग अमदी लाई फ़म सुताक पियो।
0: Mesame ya kan one bas gong de ki sem ongina lini
1: o nalini
0: au
1: hoi nalini
0: ai adam on maram mar ta dam phang jai mila
1: hoi ai gati thing na kidu wadi kui re
0: o o o me dam ta da di ke ali chen ne
1: hoi
0: chen ne mila
1: nalini nga si karam ba wa phom no phong dok bi de sai bi
0: na chi che me dam ai na sum koi koi kai hai ni koi nu pi jing hai ga dra ko koi Tamaz kita nabi hai tarik ko. Koi gi minggo tago matai manau lai dana ko. Tai he uraga okum bakopa chumba kita nabi je. Hoji ki matam da adu ki mati teno tau re u ba phang je dre hai ko. Koi ma hoi ka yo gi matam da diam na tai he uraga yam be ba sa je ba ko pa chumba ga te yam ne pam je ba hai ta. Ago hoji ki yam u dre do u da ba gi matung ina hoji te
1: दुमक तम भी बस दुम थेंग ने जाय तौबदबु हौजकी नलिनि ना फोंदो पिरे इसे दुमक हाइदि खुशु दुम उजे चन लोन चची हेक्ता कितंग खरा खजे कहता रे मांगसिल लपा व्यवहार
0: दुगा थक्सी